bida. Awurade be struggle atam fo mo ni mo guasa. Ni pebi e waso obo awa. Oye je kuso. Awurade do be san. Wo ni mu fi jentina uso. My God.